Karolina i Vlatko Stefanovski na ESU 7.38. Dobro jutro. Što se tiče temperatura,

0: Mira Badrić u 15.55, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.